0: عمليا تجسيد لنهج معين الذي زرعه رعاة شبيبة التلال وخريجين المدارس الكهنية أمثال بن كفير وسموتريتش وأمثالهم. لم نستغرب بالآونة الأخيرة بالسنوات الأخيرة صعود التيارات اليمينية العنصرية في الدولة، تسلطهم على المكاتب الحكومية، التحريض بشكل علني على يد وزراء وعلى يد أعضاء كنيسة سياسيين وأكاديميين على كل المستويات، وكل هذا نرى الشرطة ساكنة ولم يكن هناك عمليا تمثيلهم أمام القضاء.
1: إذن رئيس المجلس المحلي في طوبة زنجرية مؤيد هيب، المحامي مؤيد هيب، معلقا على ما ورد في لائحة الاتهام، واستمعنا إلى تقرير الزميلة ياسمين غميض. مارديل كريف لشافار بخير بشباك، شلوم لخا بوكر توف.
2: شلوم بوكر توف.
1: كما مبخينة خازة إروى مرتسي بخير بباريلان وبيتهم خشود بعفيرات كل كخ مسوكانوت.
2: אירוע חמור של מישהו שתכנן התארגנות טרור. זה לא משנה באיזה עדה הוא, ואם הוא יהודי או ערבי, בן אדם בישראל, אזרח ישראלי שמתכנן פיגועים, זה דבר חמור ביותר.
1: העובדה שאומרים שהשבק לא כל כך בעניינים וזה יותר אירוע של המשטרה, זה אומר משהו?
2: לצערי הרב זה אומר הרבה. אני לא מצליח להבין למה הטיפול הזה עבר לטיפול של המשטרה. יכול להיות שכמובן יש איזשהו מידע שאני לא יודע, שהאירוע הזה הוא אירוע יותר פלילי ופחות לאומני. אבל אם האירוע הזה, לפחות לפי מה שאני מבין, הוא לאומני, הוא היה אמור להיות במגרש של שירות הביטחון הכללי, בלי צל של ספק.
1: השאלה בעצם, וסליחה שנכנס לרזולוציה הזו, חקירת השבק ברגע שאתה צריך יותר חומרים וראיות, ולכן אתה צריך את האמצעים המיוחדים, אבל ברגע שיש למשטרה הכל, אז לא צריך את השבק גם אם מדובר ברקע לאומני?
2: לא, זה לא שאלה של אמצעים. זה נכון שלשירות הביטחון הכללי יש אולי יותר כלים גם לחקירות וגם באופן כללי, אבל זה נקבע לפי הסיבה שבגללה בן אדם מתכנן פיגוע. אם הוא מתכנן פיגוע פלילי, הוא רוצה לשדוד בנק למשל, אז זה אירוע פלילי, ואז המשטרה מטפלת בזה. אם הוא מתכנן חס וחלילה לרצוח אנשים על רקע לאומני, ולא על רקע פלילי, שגם את זה לצערנו יש, ולא מעט מזה גם במגזר, אז האירוע הזה צריך להיות מטופל על ידי מי שאמור לטפל בו, והדברים האלה הם מאוד מאוד ברורים. אחרת לא צריך גם שבק וגם משטרה. תעשה משטרה אחת שתחקור את הכל. אבל כאן יש הבדל גדול בין משהו שהוא לאומני, שהסיבות הן אידיאולוגיות, וככל הנראה לפי הפרסומים זה המקרה, לבין אירועים פליליים.
1: אז אתה אומר לי, אין לך איזה הסבר, או יש איזה מה שאנחנו לא יודעים, כאילו גם כתקשורת וגם אתה ואחרים, זאת אומרת, כי זה קצת נשמע תמוע ומוזר, שאומרים שהשבק לא חקר את האירוע הזה, לפחות לפי הפרסומים.
2: זה תמוע ומוזר מאוד, בחקירות של שירות הביטחון הכללי, המשטרה גם משולבת, אבל היא משולבת בשלב של נקרא לזה הפרוצדורה של הניירת. זאת אומרת, אתה עושה חקירה של השבק, ופעם ביום יומיים מגיע חוקר משטרתי כדי לכתוב מה שנקרא זחד מחקירה, זיכרון דברים מחקירה. כי ההבדל הוא שחוקר משטרתי, שאתה יושב מול חוקר משטרתי, ואני מקווה שזה לא קרה לך, אבל אם אתה יושב מול חוקר משטרתי, הוא שואל
1: עד שאלה. עכשיו לא, ברוך השם, כן.
2: ברוך השם. אז אם חס וחלילה תהיה מעורב במשהו, אפילו באיזה תאונת דרכים שהיא לא באשמתך אפילו, ותשב מול חוקר משטרתי, אתה תראה שהוא כותב, הוא שואל אותך שאלה וכותב את השאלה, והוא כותב את כל התשובה שלך מילה במילה. בשירות הביטחון הכללי החקירה מתנהלת אחרת. יושב חוקר ויושב איתך שעות, והוא לא כותב כל משפט שאתה אומר וכל משפט שהוא אומר. בסוף החקירה הוא כותב תקציר זחד, זאת אומרת הוא יכול לשבת איתך 4 שעות ולכתוב 2 עמודים.
1: אולי בגלל שהכל מתועד במצלמה עם קול ותיעוד, זאת אומרת, אני מעלה שאלות לפחות מה שאנחנו מבינים וקוראים לפעמים בין השורות.
2: אני לא אכנס ללמה זה, okay. וגם חקירות משטרתיות במקרים מסוימים מצולמות, למשל חקירות רצח על פי חוק מצולמות גם במשטרה, אבל השורה התחתונה שחוקר השבק הוא מנהל איתך שיחה, שבסיומה הוא כותב זיכרון דברים קצר, את זה נותנים לשוטר, החוקר שמגיע פעם ביום יומיים, והוא יושב איתך, ועל בסיס זה, שכבר אמרת, א', ב', ג', ד', הוא כותב זחד מחקירה. זה בירוקרטיה. אבל, כי המשטרה מגיעה לבירוקרטיה. כשהמשטרה מקבלת את כל החקירה לאחריותה המלאה, מסיבות אידיאולוגיות, זה משהו מאוד מאוד מוזר.
1: עכשיו, אני אעשה את ההקבלה הזאת, ובאופן כך אני מתכוון לזה. כי אם חס וחלילה היינו באירוע אחר, שבו מרצה למשל ערבי, חשוד ומואשם בעבירות כאלה.

0: אני בטוח שבני משפחה אחרים, עמיתים לעבודה, כל מיני גורמים בתוך הקמפוס שבו הוא עבד, נחקרים ונבדק האם הוא פעל לבד, האם היו לו עוד שותפים. כמה האירוע הזה לערכתך יטופל כראוי? יגידו מדובר שוב בהגדרה של אדם בודד, אולי לא שפוי, אולי יש לו בעיות נפשיות כאלה ואחרות, ולכן לא צריך להגדיל ראש ולטפל בזה ביותר עמוק.
1: אני אגיד בכאב רב שאני לא יכול להגיד שאתה טועה, ושאם זה המקרה זה עצוב מאוד. אני יכול לתת לך דוגמה אפילו מצמררת מהמקרה הזה. אני, אין לי את המחשבים של השב"כ עכשיו, לצערי, אבל יש לי גוגל ויש לי בינה מלאכותית. אני בקלי קלות מצאתי שהחשוד הזה, שאני כבר יודע את שמו, אני מניח ששמו יפורסם היום או מחר, למד תואר באוניברסיטה בבר אילן בשנים 92-95. למה זה חשוב?
0: כי ב-92-95
1: חבורת יגאל עמיר למדה בבר אילן. זאת אומרת, הוא למד במקביל אליהם תואר בבר אילן. האם הוא מכיר אותם? לא יודע, זו אוניברסיטה גדולה, יכול להיות שהוא לא ראה אותם בחיים שלו, אבל האם זה נבדק? האם שאלו אותו מי החברים שלו באותה תקופה? האם שיגאל עמיר ריגן שבתות לפנויים פנויות לפני רצח רבין, וככה הוא חיפש אנשים לטובת המחתרת שהוא הקים, האם הוא היה בשבתות האלה? זאת שאלה שבחקירת משטרה אפילו לא תעלה, זה אפילו לא יעניין אותם, ובחקירת שבק, מאחר ושבק נכנס לשורשי הסיבות האידיאולוגיות שבגללם האדם תכנן עכשיו פיגועים, אין לי ספק שרק על השאלה הזאת היו יושבים איתו שלושה ארבעה ימים.
0: והשאלה
1: כי זה הרבה מאוד, זה הרבה, צריך להבין, ז'קי, סליחה שאני קוטע אותך. האיש במשך שנה וחצי גייס אנשים. בשנה וחצי את מי הוא גייס? למה הוא פנה לפלוני ולאלמוני? מי זה פלוני ואלמוני? למה הוא בחר אותם? והאם נזמינו את פלוני ואלמוני לתחקור? זה בסדר שהם סירבו, אבל למה הם לא דיווחו למשטרה? למה הם לא דיווחו לשב"כ שבן אדם מנסה לגייס אותם להתארגנות טרור?
0: זאת אומרת, כתב האישום הזכיר את פייגלין, ושפייגלין דחה זאת, ואפילו טען שהוא פנה למשטרה, ואתה אומר, יש עוד אנשים שהשמות שלהם לא הופיעו בכתב האישום, אנחנו לא יודעים מה קרה בחקירה הזאת, ולפחות בשיחה בינינו, אנחנו עלינו לא מעט סימני שאלה, האם אתה מצפה שמישהו יטפל בזה במהלך הדיון בבית המשפט, כי החברה הערבית ואני ואתה לא נהיה שם, אז זו המדינה מול הנאשם שלא נגיד את שמו בשלב הזה, אבל גם אפשר גם להגיע לעוד אנשים עד לשלב של להגיש כתב אישום ולהגיד שהם מעורבים בפרשה הזאת.
1: זה לא אפשר, זה חובה. מה זאת אומרת אפשר? אני לא אומר כתב אישום. עזוב רגע את הכתב אישום. כדי לדעת למה הוא בחר לפנות לאלף ולבית, צריך לדעת מי הם ולמה הוא בחר אותם. צריך ללכת אליהם, לשמוע מהם מה היה בשיחה. תיאורטית אולי הם הסכימו, תיאורטית אולי הם לא הסכימו, אולי אחרים הסכימו, אולי הם סיפרו למישהו אחר ומישהו אחר הזה גלגל את הרעיון למקום אחר.
0: אגב, אני יודע שאתה היית מעורב מאוד ברצח רבין אז מבחינת החקירה כמובן, ככה שאני אדגיש את זה, כמה בכלל אז נעשו הדברים האלו?
1: בטח שנעשו, החקירה של יגאל עמיר נמשכה 5 שבועות, ובמשך 5 שבועות מבוקר עד ערב, זה היה הבדל דרך אגב בין חקירת משטרה לחקירת שבק. את המשטרה מעניין העבירה הפלילית כדי לגמור את הדוח ולהביא את הכתב אישום. את שירות הביטחון הכללי, מעבר לחקר האמת, מעניין כל הרקע. מי הרבנים ששלחו אותך, איפה שמעת דין רודף דין מוסר, והלכו לרבנים וחקרו בישיבות. זה 5 שבועות של חקירה אינטנסיבית. עכשיו תיקח בחשבון שאתה מדבר פה על מספרים מטורפים. הוא ניסה לגייס 72 אנשים לשש חוליות. 72 אנשים זה יותר מהמחתרת היהודית של שנות ה-80. בשנות ה-80 המחתרת היהודית המפורסמת, שהייתה עשרות רבות של אנשים ושירות הביטחון הכללי היה בהלם מגודל המחתרת העצומה הזאת, זה היה עשרות אנשים, זה לא היה 72, זה היה הרבה פחות. פה אתה מדבר על מצב שאם הוא היה מצליח, ולשמחתנו הוא לא הצליח, כי אין בישראל, לשמחתי הרבה, כמות כזאת של אנשים שמוכנים לבצע כאלה פיגועים. יש, אבל אין בכזאת כמות. לכן צריך לחקור פה חקירת עומק, וזה ששירות הביטחון הכללי לא עומד מאחורי החקירה הזאת ומבצע אותה, זה כנראה בושה וחרפה.
0: אני מעלה את זה, למה אני מעלה את זה גם? ואני לא הרמתי לך להנחתה סתם, ויכול להיות שמישהו עכשיו יכעס על ההקבלה, אבל תסתכל איך מעלים את העניין הזה של הקברניט ומה שקרה שם, וחוקרים כל דבר, ועכשיו רוצים לבדוק את כל רשימות הטייסים מכל העולם, וכל מערכת נכנסה לסוג של סחרור. פה האירוע, אם היה יוצא לפועל, מבחינת הקורבנות והפוטנציאל, לא היה פחות מסוכן. אז לכן, תראה את ההשקעה שם, ואיך מסתכלים על זה כאירוע בינלאומי, ופה זה אירוע מקומי טוב, זה טובה זנגריה פה ושם, כתב אישום ויאללה עוברים הלאה.
1: אני לא

0: יכול להגיד שהגזמת, שההקבלה שלך מופרזת. 72 מחבלים שמבצעים פיגועים נגד ערבים במדינת ישראל, ואני בכוונה אומר את המילה מחבלים, למרות שאני יודע שהיא אולי מזעזעת, אבל צריך לעשות את ההקבלה הזאת. וזה יכול היה להיגמר בלא אינטיפאדה, זה יכול היה להיגמר במלחמה כלל אזורית במזרח התיכון. כמו המטוס, אני לא יכול לסתור את ה... גם המטוס, אם חס וחלילה היה מתפוצץ על בניין במרכז הארץ, והיה הורג כך וכך מאות אנשים, זה ככל הנראה היה פותח פה במלחמה.
1: עכשיו, אתה היית במערכת, ואני אגיד לך, לפעמים מה שאני הייתי שומע, למשל, מעורכי דין בחברה הערבית, שהיו מייצגים נאשמים בכל מיני פרשיות ביטחוניות, גם אם אין הפרטים לא עד כדי כך מדויקים מה שפורסם אתמול, זה כוונות, הוא תכנן, זה דברים כאלה, אבל להוציא את זה לפועל זה בכלל רחוק מאוד, אנחנו לא שם, ולכן לא צריך להבריז ולהגזים בערכות. איך אתה מסתכל על זה כאיש ביטחון לשעבר?
0: תראה, זו שאלה חשובה, כי השאלה הגדולה היא מתי אתה עוצר את ההתארגנות. האם יש מה שנקרא שלב המחשבה, שלב הדיבור ושלב המעשה. אלה שלושה שלבים. שלב המחשבה זה כל אחד יכול. אתה יכול עכשיו לשבת על הספה בסלון ולחשוב בראש שלך שאתה רוצה לעשות לא יודע מה. אחר כך יש את השלב של הדיבור, אתה כבר מתחיל לדבר על זה ואתה כבר מתחיל לארגן. הוא עבר לשלב המעשה. הוא גם כתב קרוז, שאם הסתכלת ברשתות, הוא כתב קרוז מאוד מאוד מפורט. הוא גם גייס אנשים. הוא ככל הנראה גם גייס אמצעים, או ניסה לגייס אמצעים, זאת אומרת שהוא כבר עבר לשלב המעשה. לאן הוא הגיע ומתי עצרת אותו, והאם העונש שלו יהיה כאילו עשה? ודאי שלא. ברור שאדם שניסה לרצוח אל מול אדם שרק אמר שהוא רוצה לרצוח, זה לא אותו עונש. וגם לכן אני מעריך שגם הוא לא יישב הרבה מאוד שנים בכלא. אבל מבחינת העונש, הוא עונש גם של הרתעה. אתה חייב להראות לאנשים שכל מי שמתכנן לארגן התארגנות טרור כדי להרוג מרקע לאומני אדם אחר, צריך לשלם על מעשיו.
1: כן.
0: אפרופו, גם בשוויון, ואתה יודע שאני מורה לאזרחות ולערכי הדמוקרטיה, יש גם שוויון בפני החוק. אתה מדמיין, אני ירים לך להנחתה שאתה היית אמור להרים לי. אתה מדמיין שהעוצרים תושב יישוב ערבי, שמתכנן לגייס 72 אנשים לפיגועים ומעבירים את החקירה הזאת למשטרה?
1: אני, לכן פתחתי את השיחה איתך דווקא בנקודה הזאת, ואתה נתן לך עוד דוגמה, אתה יודע, זה הופך להיות סוג של דיון פילוסופי, אבל עוד דוגמה, אתה הזכרת את רצח רבין, אנחנו מזכירים את האירוע הזה, אני אזכיר לך את מה שהיה בשפרעם ב-2005, עדן נתן זאדה, ופתאום האיש פעל לבד, בא וירה ופתח באש, ולא שמענו על עוד מעורבים, עוד מישהו שהשפיע עליו, זאת אומרת, ואז השבא גם חקר וחקר לעומק, אז גם שם היו פשלות, ואנחנו לא רוצים להגיד שהכל מתחיל רק בשנים האחרונות, בגלל איזשהו אדם שנמצא עכשיו ברשות הארגון. הנה, אמרתי את הדברים בצורה הכי ברורה.
0: אז הנה, אז נתת דוגמה, לא ידעת שנתת דוגמה מאוד מאוד טובה, כי אני את החקירה של עדן נתן זאדה מכיר היטב, אפילו הייתי במאחורי הקלעים של הלוויה שלו בראשון לציון. עדן נתן זאדה עשה את הפיגוע לבד. אבל אני יכול גם להגיד לך ששירות הביטחון...
1: לבד, זאת אומרת, אף אחד לא ידע, אף אחד לא העיץ, אף אחד לא היה שם עניין אידיאולוגי שהניע אותו.
0: ברור, יצא בבוקר... היה עניין אידיאולוגי... היה עניין אידיאולוגי, והוא היה בכפר תפוח, ששם היו הרבה מאוד פעילים של תנועת כוח, שהיא בעצם זרוע של תנועת כך, ומכפר תפוח הוא יצא לשם, אבל אף אחד לא ידע. זה נבדק לעומק, זה נחקר, אפרופו מה שצריך לעשות עכשיו. במקרה של עדן נתן זאדה, החקירה הייתה חקירת שבק, בצדק, ואנחנו בדקנו לעומק היטב. כן, הייתה לו הקצנה דתית, וכן, יכולנו, עשינו המון הפקות לקחים של איך יכולנו אולי...
1: ואף אחד לא ידע ולא התריע?
0: לא, הקצנה הדתית שלו, השיא שלה היה גם קשור לצבא, הוא גם היה נפקד מצהל במשך ימים, הייתה שם פשלה של הצבא. לא, עזוב רגע את הרקע הלאומני ומה שהוא עשה עם זה אחר כך, זה שחייל נהדר מצהל כל כך הרבה ולא חיפשו אותו, היה שם גם פשלה כזאת, אבל היא פשלה שלא קשורה לתכנון הפיגוע או לכוונות הפיגוע, ובמקרה הזה של עדן נתן זאדה אפשר להגיד שהכוונות והתכנונים היו רק שלו, אנשים דאגו לו אולי על רקע אישי, אולי הוא יתאבד או משהו כזה, היו כל מיני דאגות כאלה, אבל אף אחד לא ידע על הכוונות שלו,
1: כן.
0: לקחת את עצמו באותו בוקר לשפרם ולעלות על אוטובוס ולעשות את מה שהוא עשה.
1: ועכשיו
0: אבל
1: אנחנו...
0: זה בדיוק העניין. כן. בדיוק העניין, שגם עכשיו צריך לחקור את זה עד הסוף, ואני, בסיפה שלך אמרת משהו שאולי קשור לראש של השבק, אני לא יודע להגיד.
1: לא, אני לא אומר, אנחנו מעלים
0: שאלות. אני רק מעלה סימני שאלה גדולים מאוד. איך זה ששירות ביטחון הכללי לא מוביל את החקירה הזאת וחוקר אותה עד תום?
1: עכשיו אנחנו מדברים על סוג של פרופיילינג, וכל הזמן מסתכלים על מה שקורה בגדה, שאלה האחרונה, ופתאום יוצא לך מישהו, מרצה, בכיר, באוניברסיטה,

0: המוכרת במרכז הארץ, ושם הדברים מול נוער הגבעות שהולך ועושה שומות במה שקורה שם, אתה קושר בין הדברים או זה שני אירועים נפרדים לגמרי?
1: זה שני אירועים נפרדים לגמרי, עושים פרופיילינג לפי רוב מפגעים, אבל את רבין רצח בחור בן 27 מהרצליה, לא מתנחל ולא מהשטחים ולא כיפה סרוגה, ג'ק טייטל, מחבל אחר יהודי, רצח שני ערבים והוא נראה מאוד מאוד כמו סבא טוב כזה, זה לא תמיד אותו מראה, וגם במגזר הערבי אותו דבר, אם אני זוכר נכון, במסעדת מקסים הייתה מחבלת מתאבדת ולא נכון, מחבל נכון. מתאבד, נדמה לי שגם הייתה נשואה עם ילדים.
0: נכון.
1: אז פרופייל זה בסדר, אבל לפעמים יש גם יוצאים מן הכלל.
0: אגב, הזכרת הפיגוע במקסים, אנחנו בימים אלה, אני חושב זה היה ברביעי לאוקטובר, אם אני לא טועה, ככה הכל מתנקז לימים האלה. אני מודה לך מאוד על השיחה הקשה הזאת, תודה רבה. יום טוב בכל זאת.
1: יום טוב ושקט, כל טוב. ביי ביי.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في محاور البرنامج وإلى قضية أخرى تابعناها في عدة يعني قراءات ولكن معطيات ترتبط بإدارة الموارد البشرية في الشرطة. تعاني محطات شرطة كثيرة في البلاد من نقص حاد في عدد أفرادها ولا سيما في مناطق تشهد معدلات مرتفعة في الجريمة والعنف، وهذه المستندات والأوراق التي كشف عنها تشير إلى يعني نقص حاد في عدد من المحطات في منطقة الشمال، كذلك في جنوب تل أبيب القدس وأيضا في الجنوب. النقص ليس فقط في دوريات مثلا، فهنالك حتى نقص في عدد المحققين على مدار الساعة، عدم تلقي الشكاوى والتحقيق في الجرائم، وحتى في بعض الأحيان يؤدي هذا إلى إغلاق ملفات لغياب من يتابعها. تومر لوتن من كلام سادة بتخون بنيم لشافار شرام لخا بوكر توف تومر
2: سلام بوكر توف
1: توف از مخصور خمور كل از من ورين يتزي لمرود كل عنيان شي لجيوسيم אבל كشي مستقلين على تخنات مشترا تم رؤي ملي شوترين وكتسينين ورفاكادين يشوين بو وشام از زي عنيان شل مخصور زي عنيان شل اخ اتا بعצم مفنئت كوخ ادم.
2: אני חושב שזה באמת שילוב של שתי הבעיות האלה. כלומר, באמת מצד אחד אנחנו יודעים שכמות השוטרים בסך הכל בישראל היא נמוכה ביחס לאוכלוסייה. אנחנו מדינה שיש בה 32,000-33,000 שוטרים, והמספר הזה בהשוואה למדינות אחרות, מדינות השוואה רבות אחרות, הוא מספר נמוך. כלומר, באופן עקרוני, כמות השוטרים בישראל צריכה לגדול, וככל שאפשר לגייס יותר ולשמר יותר שוטרים, זה דבר מאוד מאוד רצוי וחשוב. מצד שני, בגלל שזה כל כך קשה לעשות את זה, ובגלל שהתפקיד הזה הוא מאוד שוחק, יש הרבה פרישות של שוטרים, יש הרבה יציאות מהמשטרה, הניהול של כוח האדם הקיים הוא משימה לא פחות חשובה, במובן הזה שאנחנו צריכים לאזן בצורה מאוד מאוד נכונה את כמות השוטרים בתחנות למול המטה, את המשטרה הכחולה למול המשטרה הירוקה, מג"ב, ופה אני חושב שיש כישלון די משמעותי של הממשלה הנוכחית ביכולת לנתב את ה...
1: זה עניין של ניתוב וייעול, כי אתה יודע, אנחנו כל הזמן שמענו דווקא בעניין הצבא, שאנחנו צריכים צבא חכם ופחות כוח אדם, אחר כך אמרו לא, חייבים את כוח אדם ולכן צריך לגייס גם את החרדים, זאת אומרת המחשב והבינה המלאכותית וכל האמצעים הטכנולוגיים לא יכולים להחליף את כוח האדם. כמה זה גם... תקף מבחינת משטרת ישראל.
2: אני חושב שזה בהחלט מאוד נכון, אפילו אולי יותר נכון בעניין המשטרה. המפגש של, אני מזכיר, הצבא עוסק באויבים, עוסק בכל מה שמקיף אותנו. המשטרה היא גוף שיש לו היבטים משמעותיים מאוד של שירות חברתי. המשטרה צריכה לפגוש את האזרח, האזרח צריך לראות את השוטר. נוכחות של שוטרים היא דבר שחשוב מאוד גם ליצירת הביטחון, גם לרמת השירות. כשאדם מגיע לתחנת משטרה הוא צריך לקבל שירות הולם, כשאדם נעצר בכביש, כשאדם מתקשר 100, הוא צריך לקבל שירות טוב מהמשטרה, ובצד השני לא יכול לחכות לו רובוט או AI או משהו כזה, אלא שוטר אמיתי שיודע לפתור עבורו את הבעיות. עכשיו אמרתי קודם, זה לא קל לגייס שוטרים, זה באמת תפקיד מאוד שוחק, גם אתה בוודאי מכיר שוטרים ומשפחות של שוטרים, זה לא קשה, זה מאוד קשה, זה עבודות בסופי שבוע, זה תפקידים שוחקים, התנאים בתחנות הרבה פעמים תנאים לא קלים, ולכן אני חושב שאנחנו לא יכולים להשלות את עצמנו שבאיזה לחיצת כפתור או באיזה העלאת שכר נקודתית אפשר להגדיל את כמות השוטרים, אבל מה שאנחנו כן יכולים לעשות זה באמת לשים הרבה הרבה מאוד דגש על המקום שבו המשטרה פוגשת את האזרח.

0: והמקום המרכזי הזה הוא תחנות המשטרה. אני חושב שהתחנות הן מקום מאוד מאוד חשוב, שהוזנח בשנים האחרונות. ראינו גידול מאוד גדול בכל מיני כוחות מג"ב, בכוחות משמר הלאומי, וכל מיני יחידות שהן בעיקר יחידות מאוד מאוד מבצעיות, מאוד נקרא זה יחידות של כסח, כן? של כוח. ולעומת זאת, התחנה כמקום שיש לו משמעות גם לקהילה, גם לאכיפה המקומית, גם למקום שבו האזרח בונה את האמון מול המשטרה, פה ראינו שחיקה מאוד גדולה, ואנחנו רואים תחנות היום ממש ממש עם...
1: אגב, השחיקה היא זו החלטה מערכתית, או החלטה של הדרג המדיני או הדרג המבצעי, או יגיד לך, תשמע, אנחנו במלחמה, ואחרי מה שקרה בשביל אוקטובר, אני חייב יותר כוח אדם, ואגב, זה ויכוח שכל הזמן שמענו, להוציא הרבה מאוד שוטרים מתוך התחנות, מהדלפקים, אתה יודע, הקפיטריות הקטנות והמשרדים, להוציא אותם לשטח. עכשיו פתאום אתה אומר לי, לא, אני צריך אנשים בשטח ופחות בחוד החנית.
0: אז קודם כל, באמת אין איזו תשובה אחת. אנחנו נמצאים במציאות דינמית שאנחנו צריכים כל הזמן להפעיל את השכל ולהבין מה הדבר הנכון לעשות. אני כן יכול לומר שבהסתכלות ארוכת שנים, נגיד אם אני לוקח את העשור האחרון ומסתכל על השינויים והתנודות במשטרת ישראל, אז אנחנו יכולים לראות שפחות או יותר משנת 2020, אולי שנת 21, השנה שבה גם היה שומר חומות ומירון וכל מיני אירועים גדולים, אז בעצם ראינו הטיה מאוד מאוד הולכת וגוברת של המשטרה המבצעית, הירוקה, על חשבון התחנות, מסיבות, במקום סיבות נכונות, כלומר ראינו שלמשטרה יש צורך להתחזק במקום הזה, אבל אני חושב שמה שקראנו בשנתיים שלוש האחרונות, זה שמתחנו את החבל יותר מדי, כלומר עכשיו הסקאלה הזאת צריכה לחזור אחורה, ואנחנו צריכים לשים יותר דגש על התחנות. אגב, זה לא רק אני אומר, זה גם מפכ"ל המשטרה בעצמו אומר את זה. ההבנה היום שהמשטרה הכחולה המקומית מאוד מאוד נשחקה. עכשיו, איך מאזנים את זה מול יחידות מבצעיות, מול גופים כמו להב 433 וימרים שצריכים להתמקד בפשיעה חמורה? אנחנו צריכים לעשות את האיזון הזה, אבל זה בדיוק ניהול, כלומר, היכולת לבחון כל הזמן את כוח האדם הקיים במשרד, ביחד עם המשטרה, ולאזן אותו. ואני חושב שהאיזון הזה הופר בשנים האחרונות, באופן שהרבה מאוד אזרחים מרגישים אותו.
1: אגב, השאלה, אתה חושב שזה...
0: שימורים, אין משטרה.
1: אופי התפקיד, וגם יש את החשש בכלל להתעמת בגלל כל הפשיעה הגואה. אתה יודע, פעם להיות שוטר היה מקצוע מאוד מבוקש, למשל בחברה הערבית. אנחנו, אתה יודע, מי שקיבל פתאום מדי שוטר, כאילו נכנס לאיזה מקום מאוד מכובד, או שזה גם ענייני שכר. כי אם אנחנו מסתכלים למשל על מערכת החינוך, גם שם יש מאבק לא פשוט. איך אתה עושה את ההקבלה הזאת?
0: אז יש הרבה סיבות שמייצרות מוטיבציה לאנשים להיות שוטרים או לא להיות שוטרים. אחת מהם היא כמובן התנאים והשכר. אגב, שאני אומר תנאים, זה לא בהכרח גם תנאים מסכורת, זה יכול להיות אפילו התנאים הפיזיים בתחנה. אחד הדברים למשל שראינו בסקרים שעושים בקרב שוטרים, זה שאחד הנושאים שהכי משפיעים עליהם ברצון להישאר או לא להישאר במשטרה, הוא יחס המפקדים שלהם. כלומר, ככל שיש לנו מפקדים יותר טובים ויותר קשובים ויותר מנהיגותיים, אז אנחנו מצליחים לשמר דרג ביניים במשטרה. אז התשובה היא שצריך, וכמובן שאתה צודק שגם העלייה הדרמטית בפשיעה בשנים האחרונות, והעובדה שאתה יודע, אם פעם חוקר במשטרה יושב בתחנה, נגיד חוקר רצח, היה צריך להתמודד עם שני פענוחים שהוא צריך לעבוד עליהם, היום הוא צריך להתמודד עם 15, ובתחנה אחת, כן? והמספרים האלה שוחקים מאוד, מקשים מאוד על, על, על, על, על, על השוטרים שעושים את העבודה שלהם, ולכן יש פה חשיבות מאוד גדולה למשרד, שהוא בעצם הרגולטור של המשטרה, הוא זה שמתכנן לה את התוכנית התקציבית שלה, בעצם לנהל בצורה חכמה מצד אחד את ה... קושי והבעיות והמוטיבציה, ומצד שני אל מול הבעיות, כשאני כתבתי את המשל את התוכנית הלאומית למאבק בפשיעה בחברה הערבית, תוכנית 549 המפורסמת, זה היה בשנת 2021 שכתבתי אותה, הסתכלתי על גם מה צריך בתחנות, אבל גם מה צריך ביחידות החוקרות, וגם מה צריך ביחידות הכלכליות, ובעצם את תוספות השוטרים שהיו בשנה הזאת, את הגידול של המשטרה שהיה בשנה הזאת, אתה ממש מנהל ברמת התקן הזה לפה, ושני תקנים לשם, והשרה לפה, כי אין דרך אחרת להצליח לעמוד במשימה שתהיה
1: קשה. זהו תמונת המצב לצערי הרב, אנחנו עוד נמשיך ונדבר, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת, תודה רבה. תודה רבה, יום טוב, להתראות. ביי ביי. إذن تومر روتن من كان مدير عام لوزارة الأمن القومي حول النقص الحاد في عناصر الشرطة في البلاد.

0: אירוע חמור, אירוע חמור של מישהו שתכנן התארגנות טרור. זה לא משנה באיזה עדה הוא, ואם הוא יהודי או ערבי, בן אדם בישראל, אזרח ישראלי שמתכנן פיגועים, זה הדבר החמור ביותר.
1: העובדה שאומרים שהשב"כ לא כל כך בעניינים וזה יותר אירוע של המשטרה, זה אומר משהו?
0: לצערי הרב זה אומר הרבה. לצערי הרב זה אומר הרבה. אני לא מצליח להבין למה הטיפול הזה עבר לטיפול של המשטרה. יכול להיות שכמובן יש איזשהו מידע שאני לא יודע, שהמידע, שהאירוע הזה הוא אירוע יותר פלילי ופחות לאומני. אבל אם האירוע הזה, לפחות לפי מה שאני מבין, הוא לאומני, הוא היה אמור להיות במגרש של שירות הביטחון הכללי, בלי צל של ספק.
1: השאלה בעצם, וסליחה שנכנס לרזולוציה הזו, חקירת השבק ברגע שאתה צריך יותר חומרים וראיות, ולכן אתה צריך את האמצעים המיוחדים, אבל ברגע שיש למשטרה הכל, אז לא צריך את השבק, גם אם מדובר ברקע לאומני?
0: לא, לא, זה לא שאלה של אמצעים. זה נכון שלשירות הביטחון הכללי יש אולי יותר כלים גם לחקירות וגם באופן כללי, אבל זה נקבע לפי הסיבה שבגללה בן אדם מתכנן פיגוע. אם הוא מתכנן פיגוע פלילי, הוא רוצה לשתות בנק למשל, אז זה אירוע פלילי, ואז המשטרה מטפלת בזה. אם הוא מתכנן חס וחלילה לרצוח אנשים על רקע לאומני, ולא על רקע פלילי, שגם את זה לצערנו יש, ולא מעט מזה גם במגזר, אז האירוע הזה צריך להיות מטופל על ידי מי שאמור לטפל בו, והדברים האלה הם מאוד מאוד ברורים. אחרת לא צריך גם שבק וגם משטרה. תעשה משטרה אחת שתחקור את הכל. אבל כאן יש הבדל גדול בין משהו שהוא לאומני, אז שהסיבות הן אידיאולוגיות, וככל הנראה לפי הפרסומים זה המקרה, לבין אירועים פליליים.
1: אז אתה אומר לי, אין לך איזה הסבר, או יש איזה מה שאנחנו לא יודעים, כאילו גם כתקשורת וגם אתה ואחרים, זאת אומרת, כי זה קצת נשמע תמוע ומוזר, שאומרים שהשבק לא חקר את האירוע הזה, לפחות לפי הפרסומים.
0: זה תמוע ומוזר מאוד, זה תמוע ומוזר מאוד. בחקירות של שירות הביטחון הכללי, המשטרה גם משולבת, אבל היא משולבת בשלב של, נקרא לזה, הפרוצדורה של הניירת. זאת אומרת, אתה עושה חקירה של השבק, ופעם ביום-יומיים מגיע חוקר משטרתי כדי לכתוב מה שנקרא זכד מחקירה, זיכרון דברים מחקירה. כי ההבדל הוא שחוקר משטרתי, שאתה יושב מול חוקר משטרתי, ואני מקווה שזה לא קרה לך, אבל אם אתה יושב מול חוקר משטרתי, הוא שואל
1: שאלה. עד עכשיו לא, ברוך השם, כן.
0: ברוך השם. אז אם חס וחלילה תהיה מעורב במשהו, אפילו באיזה תאונת דרכים שהיא לא באשמתך אפילו, ותשב מול חוקר משטרתי, אתה תראה שהוא כותב, הוא שואל אותך שאלה וכותב את השאלה, והוא כותב את כל התשובה שלך מילה במילה. בשירות הביטחון הכללי החקירה מתנהלת אחרת. יושב חוקר ויושב איתך שעות, והוא לא כותב כל משפט שאתה אומר וכל משפט שהוא אומר. בסוף החקירה הוא כותב תקציר זחד, זאת אומרת הוא יכול לשבת איתך 4 שעות ולכתוב 2 עמודים.
1: אולי בגלל שהכל מתועד במצלמה עם קול ותיעוד, זאת אומרת, אני תדע, אני מעלה שאלות לפחות מה שאנחנו מבינים וקוראים לפעמים בין השורות.
0: אני לא אכנס ללמה זה, okay. וגם חקירות משטרתיות במקרים מסוימים מצולמות, למשל חקירות רצח על פי חוק מצולמות גם במשטרה, אבל השורה התחתונה שחוקר השבק הוא מנהל איתך שיחה, שבסיומה הוא כותב זיכרון דברים קצר, את זה נותנים לשוטר.
2: إذن دفير كريف قيادي سابق في جهاز الأمن العام الشباك متحدثا للزميل جاكي خور يقول هذا أمر مستغرب يعني بالفعل هذه الحادثة كان ينبغي أن تكون ضمن نطاق اختصاص الشباك دون أدنى شك وليس الشرطة مع الأسف سنبقى في قضايا العنف والتحريض والعنصرية ونستمع إلى ما قاله عمر سيكسيك من اللجنة الشعبية في مدينة يافا على إثر تصاعد الاعتداءات العنصرية والعنف في المدينة.
3: الخلاصة كانت بأننا على 3 بنود. البند الأول والأهم هو أن تكون هناك مظاهرة قطرية، رأوا الجميع بأن يجب أن تكون